lama, tapi Allah belum menghendaki barokah untuknya. Imaj bersama Hizbiyin, atau dia justru jadi problem yang menjadi berat bagi ikhwan di daerah-daerah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka sabarlah dengan sistem pondok pesantren ya ikhwan, supaya kita tidak terseret lambat laun kepada penyimpangan-penyimpangan.